ha sa ha kanet ha ha tatan me a ha ha sa ha kanet anta pon tantat kya ni ha ha ta kanet ha